0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو،
2: the point at which the government of Afghanistan is recognized by international community is a legitimate government.
1: اعلام کمک 200 میلیون دلاری بریتانیا به مردم نیازمند در افغانستان.
3: ما همچنین می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که بیش از 50% دریافت کننده های این کمک ها زنان و دختران باشند.
1: تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی تازه از اثر سیلاب ها در افغانستان.
4: بیم آن می رود که آمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر بالا برود.
1: ادامه تلاش های پاکستان برای توافق بین امریکا و ایران برای پایان جنگ.
4: امیدواری نسبت به احتمال یک توافق برای پایان جنگ بین ایران و ایالات متحده بیشتر شده است.
1: و گشایش نخستین جاده زیرگذر در شهر هرات که ازدحام را کم کرده. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. دولت بریتانیا اعلام کرده که در سال جاری میلادی 150 میلیون پوند، معادل 200 میلیون دلار، کمک برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص داده است. ریچارد لنزی، فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان، در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که تلاش می شود این کمک ها به افراد نیازمند برسد و بیش از نیمه از آن به زنان و دختران اختصاص یابد. او خاطر نشان کرده که بهبود وضعیت زنان و دختران، از جمله دسترسی آنان به آموزش، مشارکت در جامعه و رفاه، در کنار رعایت حقوق بشر و تقویت امنیت، از محورهای اصلی سیاست بریتانیا در قبال افغانستان است. درباره کمک های بریتانیا به نیازمندان در افغانستان بیشتر خواهیم گفت. ابتدا اما گزارش داریم از خبرنگار ما ببرک احساس در کابل که آقای لنزی به او گفته روابط رسمی دیپلماتیک با افغانستان تنها زمان می تواند دوباره برقرار شود که حکومت حاکم از سوی جامعه جهانی به عنوان حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود.
5: آقای لنزی میگوید ادامه گفتگو با مقام های طالبان بخشی از تلاش ها برای تشویق آنان به تعامل بیشتر با جامعه جهانی است، اما می افزاید که عادی شدن روابط دیپلماتیک با افغانستان شرایط مشخصی دارد. طالبان بارها خواستار واگذاری سفارت افغانستان در لندن و گسترش روابط رسمی با بریتانیا شدند، اما آقای لنزی میگوید برای حرکت در این مسیر احترام به حقوق بشر، آموزش زنان و دختران و همچنین نگرانی های امنیتی جامعه جهانی از موضوعات مهم به شمار می رود.
2: The point at which Afghanistan, the government of Afghanistan is recognized by international community as a legitimate government.
5: او میگوید زمانی که حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی با عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، زمینه برای برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک با افغانستان فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیت وجود ندارد، اما بخش از هدف سفرهای من به افغانستان این است که مقامهای حاکم را تشویق کنیم گامهای لازم را برای حرکت در آن مسیر بردارند.
2: Part of the point of my visits here is to encourage them to take the steps which are necessary.
5: وی گفت که همچنان مهم است اطمینان حاصل شود که هیچ بخش از افغانستان از سوی گروههای تروریستی استفاده نشود و از خاک افغانستان هیچ حمایت از افراد یا گروه هایی که بتوانند قلمرو کشور دیگر را تهدید کنند صورت نگیرد. فرستاده ویژه بریتانیا همچنان نگرانی خود را درباره کمک های بشر دوستانه ای که به دلیل بسته بودن مرز افغانستان و پاکستان در آن کشور متوقف ماندن مطرح کرد. تو هشدار داد که این تأخیرها بیش از 1 میلیون مادر، پسر و دختر افغان را در معرض خطر سوء تغذیه قرار می دهد و پیامدهای گسترده بشر دوستانه در پی خواهد داشت. او گفت که در کابل علاوه بر دیدار با مقامهای حکومت طالبان با شمار از زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی هم گفتگوهای داشته است. و تأکید کرد که پیشبرد رفاه و مشارکت زنان و دختران افغان همچنان یکی از اولویت‌های اساسی بریتانیا به شمار می‌رود.
1: ببرک احساس بود خبرنگار بی بی سی در کابل که مصاحبه مفصل با نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان در جریان سفر اخیرش به کابل انجام داده. در این مصاحبه ریچارد لنزی درباره موضوعات مختلف صحبت کرده که نسخه کامل آن را می توانید در پلتفرم های دیجیتال بی بی سی و همچنین در برنامه های بعدی ما بشنوید. اما یک بخش مهم از این گفتگو که به کمک های بریتانیا برای مردم افغانستان اختصاص دارد اکنون با هم میشنویم.
3: بریتانیا هم اکنون نیز یکی از بزرگترین کمک کننده های دو جانبه به افغانستان است. ما امسال 150 میلیون پوند که تقریبا معادل 13 میلیارد افغانی می شود برای کمک به افراد نیازمند در افغانستان اختصاص دادیم. ما همچنین می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که بیش از 50% دریافت کننده های این کمک ها زنان و دختران باشند، زیرا این موضوع یکی از اولویت های اساسی ماست.
5: در سفر قبلیتان و همچنان اکنون گفتین که کمک های بریتانیا باید مستقیما به زنان و دختران برسد. بریتانیا چگونه اطمینان حاصل خواهد کرد که این کار می شود؟
3: یکی از دلایل سفر من در این دور جلب توجه ویژه به وضعیت زنان و دختران و تعامل هرچه بیشتر با زنان در افغانستان است. در حال حاضر من عملا تنها در کابل امکان دیدار و گفتگو با زنان را دارم، اما با شماری از زنان الهام بخش و موفق دیدار کردم که با تعهد برای آینده افغانستان تلاش می کنند. در مورد کمک ها ما از طریق شرکای خود در داخل کشور کار می کنیم تا اطمینان حاصل شود که این کمک ها به کسانی می رسد که واقعا به آن نیاز دارند. همان گونه که گفتم بیش از نیمی از دریافت کننده های کمک های ما زنان و دختران هستند. ما به طور ویژه مواد غذایی برای نیازمندترین افراد و مواد مغذی برای مادران و نوزادان و دیگر نیازهای اساسی را فراهم می کنیم. مواردی که برای افراد نیازمند اهمیت حیاتی دارد. همچنان نگرانی ویژه درباره افرادی داریم که در مناطق مرزی برای دریافت کمک های لازم با دشواری روبرو هستند.
5: آیا فکر می کنید میزان کمک هایی که برای زنان و دختران افغان اختصاص داده می شه کافی است؟ زیرا سازمان های بین المللی امدادرسان خواستار بودجه بیشتر شدند.
3: نه، کافی نیست. بدون تردید افغانستان به کمک های بیشتری نیاز دارد. اما میزان کمک های بین المللی به افغانستان در سالهای اخیر کاهش یافته و این روند اکنون شدت بیشتری گرفته است. شماری از کشورها کمک های خود را به طور قابل توجه کاهش دادند. این به آن معنا نیست که کشورها دیگر به افغانستان علاقمند نیستند. اما شرایط اینجا دشوار است و در سطح جهان نیز نیازها و بحرانهای فراوانی وجود دارد که برای منابع و توجه بین المللی رقابت می کنند.
5: نزدیک به 5 سال

0: این به سود افغانستان است که دختران بتوانند آموزش ببینند، زنان در اقتصاد نقش داشته باشند و در موفقیت آینده کشور سهیم شوند. همچنان برای نسل های آینده افغانستان حضور زنان در بخش صحی و کمک به مادران هنگام زایمان اهمیت اساسی دارد. ضروری است زنان وجود داشته باشند که آموزش های صحی لازم را دیده باشند. به همین دلیل انتقال این پیام ها برای من بسیار مهم است و من در همه دیدارهایم با مقام های حاکم این مسائل را مطرح می کنم. به ویژه دسترسی دختران به آموزش متوسطه اهمیت زیادی دارد. دختران باید حق انتخاب برای ادامه آموزش خود را داشته باشند.
1: قسمت از گفتگوی ببرک احساس بود با ریچارد لنزی، فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان، و نسخه کامل آن را میتونین در پلتفرم های بی بی سی و برنامه های بعدی ما شنونده باشین. مقام های حکومت طالبان در افغانستان میگویند بارندگی های شدید، سیلاب های مدهش و طوفان، گرد و خاک در نقاط مختلف افغانستان ده ها کشته و مجروح بر جا گذاشته. این رویدادها باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی در چندین منطقه از جمله سالنگ شده و خسارات هنگفت مالی هم به بار آورده و باعث تخریب خانه ها، باغ ها و کشتزارها شده است. ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان که جمعه شاهد سیلاب های شدید بود، به گفته مقام ها بیشتر این تلفات را داشته، بین 10 تا 15 نفر، اما بیم آن می رود که این رقم افزایش یابد. سید انور گزارش می دهد.
2: کودکان و زنان در ولایت بغلان در داخل اتاق گیر مانده و با فرو ریختن در و دیوار خانه ایشان همه حواس باخته شده اند. سیلاب ها در بغلان در سالهای گذشته همواره از مردم قربانی گرفته و سبب بی سرپناه و بی جا شدن صدها خانواده شده است. خپلواک فاروقی، سخنگوی والی بغلان، روز جمعه گفت بیم آن می رود که آمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر بالا برود، زیرا تماس تلفنی هنوز با برخی ولسوالی ها قطع است.
3: در بغلان ولایت برکه مرکزی بغلان، پلی خمری، دنغوری،
0: به دلیل جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی برکه، بغلان مرکزی، پلی خمری و ولسوالی های دندغوری، دهنه غوری، 10 تا 15 شهید و ده ها زخمی داریم. ممکن است این آمار افزایش شود، زیرا در بسیاری ولسوالی ها شبکه های تلفنی کار نمی کند و دسترسی برای اطلاعات دشوار است. همچنین صدها خانه یا کاملا تخریب شده و یا آسیب دیدن و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده. اداره ولایت بغلان در هماهنگی با اداره مبارزه با حوادث و نهادهای همکار تلاش می کنند با آسیب دیدگان این سیلاب ها امداد رسانی کنند.
2: از سوی دیگر اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز جمعه به بی بی سی گفت که جاری شدن سیل باعث بسته شدن موقت شاهراه سالنگ شده و تردد در این مسیر متوقف گردیده است.
4: شاهراه سالنگ ها از اثر بارش باران و جاری شدن سیلاب ها در سالنگ شمالی موقتا این مسیر برای ترافیک مسدود گردیده است و پاکاری به شدت جریان دارد. تلاش می‌گردد تا این مسیر دوباره برای ترافیک بازگشایی گردد. همچنان مسیر بدخشان تخار در ساحه قرقمر برای ترافیک مسدود گردیده بود. همچنان شماری از مسیرها در ولایت پنشیر، سمنگان، بغلان، قندوز، پکتیا و نورستان به گونه موقت مسدود گردیده بود که اکثریت مسیرها پاکاری و دوباره برای ترافیک بازگشایی گردیده است.
2: آفات طبیعی ناشی از آنچه تغییرات اقلیمی خوانده می شود همواره در افغانستان از مردم قربانی گرفته. این صدای تندبادهای سره همراه با گرد و خاک در ولایت قندهار در جنوب است، جایی که دست کم 3 نفر جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شده اند. طوفان باعث تخریب مزارع و باغها و ریشه‌کن کردن درختها در جاده های عمومی شده است. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ضعف زیرساختها از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر رویدادهای شدید آب و هوایی آسیب پذیر است. بارش های سنگین باران و برف